0: Слушай гласно.
1: От работа не кем да си одам, за да ве слушам само.
0: Канал 77. Ново на Канал 77.
2: Дупе. Трита.